bizar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

Huracán, uskupštinskom restoranu, odričem se dnevnice, na mlade asistentice. Ceca piči sempetrija,

metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivce.